0: Muy buenas tardes, Dani y Xulio Couchil. Muy buenas tardes a todos, amigas y amigos. Que seades benvidos a este balcón do Mediterráneo que temos aquí en Radio San Boi, en Galegos Novais. Así que, amigas, amigos, queñes fala, alá nas vías de son, Dani. E aquí, en locución, Xulio Couchil e tamén, pois, Armando Fernández. Así que, amigas, amigos, vamos a escoitar un pouquiño de música. Que che parece, Xulio?
1: Boa tarde, benvidos, queridos escoitantes. Un día máis Galegos Novais para todos vosotros. Dúas oreñas de radio en galego para poder entreterse, o sea, recibir noticias de Galicia e información se algún entrevista interesante. O que facemos, como que diste, adubiar o noso programa con música. E entón, pois a primeira peza vai a ser algo que vai a estar que está relacionado coas letras galegas deste ano.
0: Sí.
1: É unha peza que se titula Begoñísima, de Uxía e Malvela. Vamos alá?
0: Pois veña.
1: Veña.

0: Vamos a escoitar de fondo esta peciña de música que se titula Begoñísima,
1: sí.
0: Dedicada precisamente a unha grande que se vaya a celebrar precisamente. Vamos a falar primeiro con Vanessa. Moi boa tarde, Vanessa.
2: Boa tarde, Xulio.
0: Benvida, moitísimas gracias por atendernos. Felicitacións por ese exitazo do domingo 19 con ese música tradicional, non?
2: Sí, coa conferencia, sí, de Sergio.
0: Alégrome moitísimo e doucha benvida porque vosotros tamén non parades, entonces continuades facendo actos. Precisamente agora, o día 16 de maio, tendes previsto unha celebración interesante, non? A Festival Internacional Rural Cultural de Música e Canción Tradicional dedicada precisamente a Begoña, non? A Begoña Caamaño.
2: Estamos, bueno, é como un previo ás letras galegas. Queríamos, facer unha cousa que non só fose da nosa cultura e do noso folclore. Nos estatutos da FEGALCAT, unha das cousas importantes é traballar polo folclore. Entón, bueno, queríamos facer ese festival para poder convidar tamén a outras culturas e outros folclores, e tamén abrir esa porta hacia as letras galegas. Entón, bueno, pues este sábado aí no Centro Cívico de Costeras Borrén celebramos este festival. Haberá cinco grupos, dous galegos que por parte da federación, e logo un grupo de música tradicional de Ucrania.
0: Carai.
2: Que se chaman Grupo Credo. Ajá. Logo está Dulzaina Sierte, que son os de Castela León. E logo unha cousa bastante interesante, que é unha cantoría que se chama Cantoría Requinto, que eleva música tradicional americana. Ajá. Sobre todo de Latinoamérica, pero cantan moito repertorio en lenguas indígenas.
1: Anda, moi ben.
0: Jolín.
1: Estupendo.
0: Moito traballo, sí, sí, para poder xuntar todo ese elenco.
2: Moito traballo, porque ademais, xa te digo que, bueno, non pensamos tampouco que nos queríamos facelo así un pouco como eso, ¿no? Como eso que comentábamos, como unha porta ás letras galegas, pero facer cousas en maio en Barcelona é complicado.
0: Sí, claro.
2: É complicado porque costou nos queríamos ter unha representación de música tradicional catalana e foi imposible porque todo o mundo ten cousas
0: de
2: primavera, claro, así, foi complicado. Tamén nos coincide coa festa de outra entidade, pero que nos xa tiñamos todo programado e todo concertado. Bueno, ás veces é complicado, pero bueno, nos con toda a ilusión este primeiro festival. Esperamos que teña moi boa aceptación e que a xente se anime a vir.
0: Sí. A partir das 5:30, teño entendido, no Centro Cívico Cocheras de Borrell, non?
2: Exacto, é totalmente gratuito, non hai que facer reservas, só hai que chegar e disfrutar, sí, da música.
0: Aí está, o sea, gratuito, para, é dicir, entrada libre, non? Hasta enchelo o aforo, digamos, non?
2: Exactamente, ata completar o aforo.
0: Está ben, pois, novamente, felicitacións, parabéns, a FEGALCAT sigue traballando para poder amosar a nosa cultura en todos os seus ambientes, e ademais a participación de outros grupos non galegos, pero sí, que se suman á tradición e a exposición musical. Eso, bueno, é cultura.
1: Claro.
2: Efectivamente, nos o que queríamos é tamén, bueno, que fose tamén como un nexo de unión, ¿no? Como unha ponte entre entidades, entre asociacións culturais e sobre todo entre folclore, que ao final é un mesmo idioma falado de diferentes maneiras, pero que é unha cousa que nos une a todos, e que queríamos, bueno, pues darlle aí un pouco de, bueno, tender esa man e facer esa ponte de todos unidos, que al final todos traballamos polo folclore, cada un polo seu, pero ao final é un traballo conxunto.
0: Claro, a música une.
1: Cuando outras culturas que hai, pois veñen cos galegos, porque tú chámalos, claro, e dices que somos o grupo galego tal, ya aparecen.
0: Sí.
2: Sí, claro, por eso. Sí, que a resposta foi fantástica, de seguida dixeronme que sí, pois que podían, non?
1: Claro.
2: Polas datas, foi complicado, porque o que te digo, sobre todo esta fin de semana hai de todo en Barcelona.
0: Claro.
2: Hai para todos os gustos, sí, pero sí. Bueno, pero
0: sí, sí.
2: Bueno,
0: hai outras esas.
2: De...
0: Sí, sí, sí, está ben. A Irmandade de a nosa Galicia de Mollet, que e vosoutros tamén a Cova da Serpe, non? Tamén serán os encargados de amosar a cultura galega, digamos, non?
2: Exacto, farán máis o tema de, bueno, como temos, bueno, como xa sabedes, temos moitísimas cousas que ensinar, pero sí. Bueno, o Mollet fará máis tema de gaita e nos faremos máis tema de pandereteiras para que se vexa un pouco a diversidade do noso folclore.
0: A diversidade, exactamente, sí, a diversidade do folclore, lógico. Eso é un detalle extraordinario. E ademais, amosalo precisamente nese ambiente que bueno, é prefesta das letras galegas do 2026, non?
2: Exacto, estamos xa calentando motores, non só este ano as nosas letras galegas as facemos, as faremos o día 29 de maio, no Salón da Senda al Ayuntamento, que se deunos o espacio, ese espacio noble tan fantástico, para poder facer este ano esa homenaxe a Begoña. Entón, pues, esto é como un previo para calentar xa motores para... Bueno, sobre todo para o Día das Acete, que é o día grande,
0: sí,
2: pero para o noso Día das Letras Galegas, que será o 29 de maio.
0: 29 de maio, coa celebración aí, precisamente con ese acto que tendes previsto unha participación ou, polo menos, unha conferencia dun personaxe importante, non?
2: Exacto, virá a Pura Salceda para facer a conferencia sobre a vida e a obra de
0: Begoña.
2: De tamaño, exacto. Sí, sí. Bueno, como sempre, algún dos centros da federación pues tocará unhas peciñas, sobre todo na entrada para recibir a xente.
0: A recepción, claro.
2: Exacto, e logo para rematar o acto unhas peciñas e os nosos himnos.
0: Claro, o galego e o catalán, que sempre
2: sempre
0: interpretades en ocasións especiais como esta,
2: sí.
0: Concretamente.
2: Exacto,
0: claro que sí.
2: Claro
1: que sí. Eu de tantas veces que o tiño oído, sobre todo cando se facía, cando se facía, se fai a festa de Rosalía ali en Can Mercadel, eu escoito os signos, e a verdad que me caen as bágoas.
0: Claro,
2: que é un momento, un momento emotivo,
0: emocionante,
2: emocionante, creo que é unha cousa, que emocionante, moi solemne.
0: Sí, sí, intercambio cultural propiamente como ten que ser, lógicamente. Estamos en Cataluña, pues o seu idioma, o seu himno, somos galegos, o noso himno, lógicamente, ese é un intercambio cultural fantástico, claro que sí. Pois, Vanessa, si tes algunha cousa máis que decirnos, sabes que nos estaremos abertos a cualquier comunicación que teñades previsto e que teñades que desexades facer. Sabes, o único que fai facemos é darlle vento, como din os mariñeiros, que se enteren todos os galegos do Mediterráneo,
2: moitísimas gracias.
0: E os non galegos que tamén están convidados a asistir.
2: Convidadísimos, por suposto.
0: Claro que sí. Ademais é un lugar, o centro cívico é un sitio que ten moi boa comunicación.
1: Sí.
2: Sí, xa collemos, xa estivemos facendo aí un traballo intensivo, porque sí que é verdade que hai bastantes centros cívicos que, bueno, non están tamén comunicados, teñen moito, hai un trociño de camiñar, entón, collemos un que está bastante céntrico,
0: muy
2: que
0: ten
2: o metro a 2 minutos.
0: Sí, sí, o metro está ali, carón, sí, sí, é unha cousa... O metro e autobús, pero quero dicir
2: que
0: pero que precisamente eso tamén axuda, precisamente porque as persoas que se desplacen, si se desplazan co auto mal para poder aparcar,
1: e
0: sin embargo, si vas, pues eso, co transporte público, aínda que teñas
2: facilitar.
0: Que empregar un tempo un pouco máis longo, pois extraordinario, esa fórmula é fantástica, claro que sí. Igual que cando faga de xo o acto no concello, ¿no?
2: Exacto, claro, sí, claro, aí está super ben comunicado,
0: tamén,
2: é unha sala noble, é un gusto poder facer, celebrar as nosas letras nun intre tan noble, tan
0: emblemático,
2: emblemático na nosa cidade, ¿no?
0: Claro,
2: son como xuntar cousas bonitas,
0: non? Sí,
2: para celebrar o día das nosas letras.
0: Claro que sí. Bueno, pois volvo a repetirche, cando teñas máis novidades que decirnos, pois as, nosotros estamos abertos a cualquier comunicación, tes un, bueno, se a oportunidade, o micro para vosotros cada vez que queirades.
2: Moitísimas gracias.
0: Unha aperta grande e moitísimo éxito.
2: Grazas, grazas polo vosso traballo.
0: Teña, unha aperta grande. Deixa, despedimos-te con música novamente dedicado precisamente a Begoña. Vamos alá.

publicado en su jornalista y escritora, colaboró en Nosa Terra y junto a Rosa Díaz inició o programa Estréjolas. Traballou nos informativos e foi a presidenta do Comité de Interempresas da CRTVG. Denunciou a manipulación das informacións no afundimento do Prestige, premio da crítica narrativa española e galega, e deixou-nos con tan só medio século.

0: Xa temos ao outro lado do fío telefónico a seguinte convidada, nada menos que Beatriz Vila Freire, responsable...
1: Mira, hasta é unha persoa que eu non coñezco.
0: Como que non? Responsable Monforte de Lemos da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, que ademais ten moito que ver con non solamente con hostelería, sino con moitos actos que está... Me parece que ten que...
1: Hasta nas carreras de bicicletas.
0: Tamén. Pero ten que chegarse agora a un evento que ten preparado. Algo que ten que ver co... A Marida Maia, me parece, non sei, vamos a ver. Boa tarde, Beatriz.
2: Hola, boa tarde, compañeiros, boa tarde. Que tal estades?
0: Benvida, moitísimas gracias.
1: Eu non te coñezco, eh.
0: Aquí bueno, Armando...
2: Pues hai que poñerle remedio.
0: Claro. Beatriz,
2: así que,
0: moitísimas gracias por atendernos e moitos parabéns por o traballo que estás a realizar. Teño entendido que tendes previsto xa a terceira xornada enogastronómica da Ribeira Sacra, eso de Marida Maio, me parece que, non?
2: Sí, xa estamos co terceiro ano, a verdade que ten unha acollida tremenda. Isto vai, pois, no Centro do Viño todos os xoves do mes de maio, con distintas empresas relacionadas con o mundo de turismo e tamén da arte, como vai haber tamén museos, pois no Centro do Viño, no atrio, pois cada xoves son empresas diferentes. Queremos facer como un pequeno escaparate para as persoas do que se poden atopar das empresas que hai na Ribeira Sacra. E así, pois, darles unha maior información e despois a xente que vaya, pois, ali a visitarlos xa con unha idea determinada, non?
0: Sí, pero ademais, eso vai acompañado de música, teño entendido.
2: Sí, para finalizar o acto, pois temos sempre música en directo. Nos desde a asociación sempre loitamos moitísimo por ese formato, pola música en directo. Entón, pois nesta ocasión temos pois un solista, así que aquí de Nosso Monforte, Ise Castañer. Sí, así que todo luxo. Temos arte por todos os lados.
0: Ou seja, enogastronomía. Ou seja, viño máis petiscos e outras cousas.
2: Sí, hai viño, hai petiscos, hai museos, hai empresas dedicadas ao mundo do turismo, hai cerámica, é dicir que vai este xoves hai un pouquiño de todo. E po 21 e po 28 outras empresas, pero tamén todos no mismo ámbito.
0: Sí. Polo xeral, algunha adega chégase para amosar como se pode visitar a adega e o que ofrecen tamén, non?
1: Claro,
2: as adegas levan o viño para que a xente tamén o cate e tamén lle explican pois onde se atopan, o que se les ofrece, que experiencias enolóxicas teñen, é dicir, para que a xente xa cando vaya allí a visitalos, pois xa leven unha idea do que se poden atopar, non? Que moita xente, moito turista ven cos ollos pechados e non sabe o que se va a topar. Pois isto é unha forma de darse a coñecer, pois a todo inclusive a xente de aquí, que moitas veces non sabemos, pois empresas, non, que se dedican a este mundo, como Coroleando, por exemplo, que polo medio do Courel, que fan rutas, que hacen tamén, bueno, non sei como se chama, cousas polo río, montañismo, pois eu tampouco non tiña nin idea. Son unhos que veñen, por exemplo, pois o próximo xoves, por eso, pois para decir o que se dedican, onde están, como se pode poñer a xente en contacto con eles, bueno, é unha forma, eso, é como digo eu, pois coller un pouquiño da Ribeira Sacra e metelo nese lugar además tan emblemático como é o noso Centro do Viño, ¿no?
0: Centro de Viño de Monforte, claro.
2: Sí,
0: centro de Viño de Ribeira Sacra de Monforte de Lemos.
2: Sí,
0: que por cierto, ten un aforo bastante, bueno, interesante, pero que casi sempre se enche porque esta demanda
1: sí.
0: Gastronómica, bueno, enogastronómica, ten moito que ver. Por certo, chamadeslle Marida Maio, non?
2: Marida Maio, sí, Marida o mes de maio, sí. Temos un aforo de 30 persoas, porque queremos que sexa algo moi familiar, pequeno, para que así se achegue moito, que a xente se encontre cómoda para preguntar e demais, pero bueno, que sempre nos pasamos un poquinho de prazas, naturalmente, pues, por exemplo, para este xoves xa somos cerca de 40 persoas.
0: Carai.
2: Por eso dije, non, xa o pecho. Es que sempre Marida Maio tuvo unha acollida tremenda. Por próximo xoves solo nos quedan 8 plazas, e por 28 só nos quedan 3 prazas, é dicir, que a xente sí que chama interesada porque, bueno, é algo diferente, claro, e todo diferente pois tamén chama, non? É verdade.
0: Bueno, aparte de que sea diferente, quere decirse que ten moito que ver co información, co detalle de decir, bueno, a ver como é esta adega, como é este restaurante, como, sí, sí. Non sei, son empresas que están relacionadas con, precisamente con a vosa asociación, non?
2: Sí, non, somos empresas que son empresas todas dedicadas ao mundo do turismo. Uh-huh. Incluso, pues eso, sin ser da asociación, porque contamos con museos. Uh-huh. Por exemplo, vai vir o Museo Lodeiro, que é un museo que hai aquí en Monforte, que de un todo de tallas, de madeira, que é impresionante, moita xente nin o coñece. Uh-huh. Es decir, queremos que a xente coñeza, pues, eso, pues as empresas que non, que mellor te soan, pero non sabes donde están. Queremos levar eso, pues en vez de a Ribeira Sacra, as empresas, pues estar por aí desperdigadas, pues ese xoves van a estar todas xuntas, as que queren participar, naturalmente, nese centro do viño, e ali, pues eso, 30 persoas, pues van a poder ter degustar, pues ese viño, de esa charla con esa empresa, de ese petisco e con música en directo, es decir, que máis se pode pedir.
3: Claro, sí, tanto. Bueno,
0: temos que felicitarte por dúas cousas, me teño entendido. Unha delas é que estiveche na Volta Femenina e outra é que xa estás apuntada para a Volta Ciclista a España, non?
2: Home, supoño que iremos outra vez. Supoño que iremos outra vez.
0: Lugo, non?
2: Para comer Lugo, aí estará, supoño.
3: Sí,
2: pero supoño, non sei se predigo mesmo, pero penso que xa vou facer 15 anos.
0: Xa.
2: Entón, pois, hai que baixarse da bicicleta,
0: Eres imprescindible, non? O sea,
3: claro.
0: Dicen,
2: no, que va.
0: A Beatriz temos que traerla porque...
1: Hombre.
0: Claro.
1: É a que mellor festexa o comer Lugo.
0: Claro.
2: Sí. Pero nada, aquí ninguén é imprescindible, ¿eh? Aquí vamos, o que pasa que bueno, son xa moitos anos, tamén sabes xa como vai o tema, non? É dicir, sí. Estuvimos na Volta Ciclista Femenina, sí, pero estivemos de invitados, para nada fomos a traballar, vamos. Estuve con compañeiros. Bueno, pues a ver, é moi diferente naturalmente que masculina, claro, leva 4 anos nada máis. É moi pequeniña. Pero bueno, foi unha forma de ver a Volta do outro lado, non? Que facía
3: claro.
2: Moitos anos que non veía a Volta detrás da valla, non?
3: No.
2: Sí.
0: Perfecto, extraordinario. Bueno, pois nada, que agora preparando xa as maletas, bueno, maletas non, pero sí a programación dunha nova tarefa que é a Volta Ciclista a España, non? Bueno, para mes que ven, o seguinte, non?
1: Sí, exactamente.
2: Sí, non, a Volta Ciclista a España é para mes de agosto, é dicir que aínda temos...
0: Aínda temos tempo.
2: Supoño que sí que iremos, porque iso é un patrocinio da Xunta de Galicia. Entón, pois, a ver que nos dice a Xunta. Se a Xunta dice, venga pa diante, pois... Además, salimos de Mónaco. Eu penso que se me quero baixar da bici, é unha boa despedida. Ir a Mónaco e logo salir por aquí, por España, é unha boa despedida.
3: Sí, sí. Hombre, aparcanto.
0: Sí, pasaron por aquí, por Gabá, por Barcelona, pero estarán aquí directamente. A ver, de volta... Bueno, a verdade é que un traballo que paga a pena. Bueno, moita dedicación.
1: A ver se me podo chegar a ver a Beatriz.
0: Vale,
2: pois a ver, eu estaría encantada, sí, de verdade. Se vos xa sabedes que nos estamos ali na zona VIP, entrade sin problema ningún, e así tamén podedes probar pues, todos os produtos que levamos máis de 11 produtos.
3: ¡Jolín!
2: De aquí de Lugo e sí, tamén de Galicia.
0: Comer Lugo, sí señor.
2: É para comer Lugo, sin lugar a dúbida.
0: Acompañado de bon viño, non solamente da Ribeira Sacra, que teñen viño de das denominacións de orixen de Galicia, de casi todas, ¿verdad?
3: Sí.
2: Nos levamos único o viño da Ribeira Sacra, ¿no? Porque somos de eso, representamos a provincia de Lugo, entón somos o viño que temos aquí, la de O. Pero vamos, pero es que eu penso que a verdade sempre o digo, en España come se ven en calquer rexión, é verdad. Vayas onde vayas, naturalmente que dependendo do clima, pois tes platos, pois claro, máis contundentes, outros máis lixeiros, pero eu canduve por toda España e non podo dicir, pois comín fatal en esta comunidade, comín ben en todos os lados.
0: Claro.
2: Eso desde logo, e salín fora tamén, e como España, por moito que se critique, en ningún lado, ¿eh?
0: Claro,
1: eso desde logo.
0: Claro, claro.
2: Eso é verdad, eso é verdad.
1: É impepinable. Claro.
0: Bueno, ademais de todo isto que nos sí. estás dicindo de maridar Vigo, ou de maridar Maio, tamén para comer Lugo, tamén, sigue traballando pois coa Asociación de Empresarios de Hostelería de aí en Monforte, pois axudando precisamente tamén as vivendas rurais e os aloxamentos, non?
2: Sí, nos vamos a ver, nos sempre colaboramos con todo o mundo, sabes? É dicir, todo o mundo que pida nosa colaboración, naturalmente que aí estamos. Así que si nos donde nos piden vamos a todos os lados e donde podemos, non? Por exemplo, pois eso, fai pouco, pois as ferias do viño, por exemplo, aí xa son máis do concello, non? Pero fai a cenada que fixemos,
0: sí, sí.
2: Claro, fixeron un concurso de tapas en Quiroga, nos estuvimos aí e para comer Lugo estuvo aí. É dicir, que donde nos chaman podamos colaborar, como digo eu, nos non temos un duro, pero en outras cousas podemos colaborar. En dar cartas somos pobres. Por moi provincial que se seamos, non temos un duro, pero
1: bueno.
2: Despois por traballar, pois sin problema ningún, claro.
1: Pois traballando xa virán os cartos despois.
2: Sí, é verdad, é verdad, é verdad, sí, é así, é así.
0: Bueno, sí, sí. Aparte dese título, aparte dese traballo directamente, tamén estará despreparando xa, pois eso, o tapeo ese que se tamén se realizará tamén en Monforte e algunhas actividades máis, non?
2: Pois mira, ahora, a verdade, o que temos ahora o mes de maio, nos, como para comer Lugo, temos o mes de maio estas xornadas, e despois xa paramos, porque despois xa ven junio, julio, nos facemos estas cousas máis que nada para que tamén os hostaleiros, pois, é unha forma de movelos, non? E de darlle esa actividade, ese protagonismo. E despois, a partir de junio, aquí estamos, bueno, xa antes, pero ahora xa estamos nunha etapa donde nos veñen moitísimo turismo, hai moitísimo visitante, entón eles xa non podes facer actividades con eles porque xa están a tope.
1: Claro.
2: Despois xa veñen as festas de agosto, xa tal, eu si me vou a volta, xa en mes de agosto xa estou preparando, é dicir, claro, que despois xa de volta, a volta sí, que xa volvemos con sabor e cantautono, costase cocendo, tal, pero ahora collemos o mes de maio e despois xa aquí por lo menos en Monforte paramos, que despois, pues eso, pues este fin de semana, por ejemplo, en Belesar, teñen a festa da cereixa, e do viño, sí. Es decir, que despois xa hai festas por todos os lados, e xa, eles xa están, sabes, porque senón,
0: metelos
2: en, claro, sí, en moitos outros compromisos que non poden, xa non poden, xa claro, están a tope, xa están a tope.
0: A verdade é que, bueno, os empresarios, esa asociación na que ti, bueno, é representante en Monforte, sempre ten moitas actividades para poder amosarlle a todos os veciños e os turistas que se chegan, claro.
1: Es claro.
2: Sí, no sempre, como somos Asociación Hostelería de Turismo, pues sempre facemos, cando preparamos aquí, por lo menos na delegación, actividades para eso, para que engloben todo, que engloben a hostelería, que engloben pues os viños, que engloben o turismo, eso, pues, fai pouco fixemos unha festa de meigas, por exemplo, que parece que cada ano vamos sumando máis meigas, este ano collimos un autobús, entón fuimos a mirar a outros concellos, a ver os miradores, é dicir, e eso es poñelo, non? É dicir, sempre englobamos tamén todo, englobamos, eu levo a Riviera Sacra, entonces levo o estandarte da miña Riviera Sacra e hai que enseñala, naturalmente.
0: Claro.
2: Además que o que tenga Riviera Sacra, que o turista que ven aquí sempre deixa unha parte do seu corazón o deixa na Riviera Sacra, porque é impresionante, é verdade.
1: Tanto.
0: A verdade é que ten tantas actividades, tantas posibilidades de poder disfrutar da Riviera Sacra que bueno, pues compre darlle un mérito a ti como coordinadora de ese traballo tan interesante, posto que os que queiran que se acheguen precisamente a ese centro do viño, que seguro que van a disfrutar moitísimo.
1: E tanto que van a disfrutar.
0: Que aínda teñen tempo este xoves, o xoves que ven, e o día 28 tamén, non? O 21
2: e o 28. O 21 e o 28, este xoves xa está todo cerrado. pero son tres xoves de maio. O 21 poden vir, teñen que chamar a asociación, naturalmente. Despois, o 28 tamén para escribirse, se está, además de entrada gratuita, e disfrutar un pouco, pois, un pouquiño, non, do que ofrece as empresas que temos aquí en Riviera Sacra, que teño que decir que cada vez son máis profesionais, cada vez pois están collendo pois máis xente, porque cada vez nos visita máis xente. Crucemos os dedos que está aí o patrimonio da humanidade.
0: Claro,
2: oxalá que eso sí que por un lado méteme medo, porque vai ser un boom tremendo. Pero pues oxalá que te tengamos esa candidatura, non, que es esa, que é a única candidatura que leva a España. Entón, pois, oxalá que a próxima vez que falemos, xa falemos como patrimonio da humanidade a nosa terra, a nosa Riviera Sacra.
0: Que aí está pendente da resolución, a ver si se consegue, claro que sí. Bueno,
1: vez que fun eu a Castro Caldelas,
2: sí.
1: Xa pa ir baixar a Riviera Sacra, vamos, apretábame un pouco. Pero cando din a volta e me vexo en Monforte, digo, que ilusión.
0: A verdade é que a paisaxe e os miradores que existen, sí, aí na Riviera son fantásticos, non? Unha forma de natureza,
1: sí, totalmente
0: limpa, sin contaminación.
1: Exactamente.
2: A verdade que sí. O temos todo, como digo eu, non? Mira, outro día falando con Elías o alfarero de Bundibós, me decía el que para este xoves que ven el, e decía que el que se quería presentar, no, Bundibós como arte, tradición e patrimonio.
0: Claro.
2: Eu pues ya le dicen, pues ese eslogan, ese emblema me lo vou no levar a toda Riviera Sacra, incluso a toda a provincia de Lugo, non? Somos arte.
0: Claro,
2: porque
0: claro,
2: arte se respira.
0: Claro.
2: Somos tradición, porque Galicia é unha terra de tradicións, é verdad. Despois somos patrimonio, porque na Riviera Sacra, onde te asomes, pois hai un edificio emblemático, hai un románico increíble. Entón, pois, eso, ese eslogan que colleu Elías para Bundibós, vou no coller eu para nosa terra. Con permiso do mestre,
0: claro,
2: do alfarero
0: paga,
2: Elías.
0: Paga a pena, claro que sí, paga a pena. Ademais, é importante que...
1: Ademais, me parece que cada poucos hai miradores aqueles, non?
2: Sí, se están facendo... Bueno, ahora mismo se estaba rehabilitando un, porque claro, se fixeron fallanos, estaba rehabilitando do Porra do Brollón, que me parece que xa está acabado, e despois, claro, pues en cada recuncho tes un mirador, e claro, pues cada cual máis impresionante, porque o paisaxe é así, paisaxe é impresionante, naturalmente. E ver esos viñedos, e ver como os viticultores pues están por ali, por esos viñedos, e todo, pues é o que che pon os pelos de punta, ¿no?
1: E tanto.
2: Claro.
1: Con razón dicen heroicos.
0: Unha beleza natural que compre visitar de vez en cando, e que aínda que non que non teñamos outra, algúns queixanse de que chove e tal, pero hai paraguas e hai zonas para poder recoller.
2: Nada, en Galicia a chuvia é arte. Nos demais sitios fastidia, pero en Galicia non.
0: Claro que sí.
2: E aquí non é unha terra que chova moito, é verdad. Aquí na Riviera Sacra tivemos veraos de auténtica sequía, é decir, que non é, pero bueno, hacia todo, chovendo e todo, merece a pena vir visitar isto, porque bueno, le chaman un paraíso interior, non? É que é así.
1: É que en Galicia pasan as nubes, pero cando se van, choran.
2: Claro, mira que bonito. Qué bonito, mira, esta Riviera Sacra, como é Riviera Sacra, tá, non? É decir, que era unha riviera donde os monxes foron eles os que fixeron aquí os monasterios, fixeron as súas iglesias. E como digo sempre, o cura non é tonto, ¿eh?
0: No.
2: Entón, pois, elixeu a terra, buscar, e fixeron aí unha... O clero non é tonto. Entón, pois, elixeron estos, por algo será.
1: Así que, exactamente.
2: Eu vos convido a que viñades aquí, a relaxarvos, a olvidaros do tempo, porque aquí o tempo pasa moi despacio, e disfrutar. nada
0: moi ben, agradecerche moitísimo a túa detallada información, desexamosche que teñas moitos éxitos neses diferentes eventos que estades a programar, neste de hoxe concretamente, pois iso, unha aperta grandísima para ti e os que te rodean.
2: Pois moitísimas grazas, grazas por sempre estar aí, grazas por sempre darme estes minutos, non? Que de agradecer e de que me escoiten pois os galegos e as galegas que están na vosa terra, sí, que tamén é parte nosa. Así que moitísimas grazas a vos, e todo o mundo está convidado a aquí a visitar a nosa Ribeira Sacra. Moitísimas grazas a vos.
3: Pois, apertas, Beatriz.
0: Beatriz, ata outro momento, veña.
2: Gracias por todo, amigos. Gracias.
3: Gracias.

0: Bueno, queremos facer unha mención especial, darlle as grazas a José Luis Díaz, que un compañero de aquí de radio, que ten un seu programa, que nos acaba de facer chegar o último disco de Treixadura, Portalén, este grande traballo que xa vimos escoitando gracias a que Dani nos lo pon de vez en cando. Pues podemos escoitarlo. Moitísimas gracias, José Luis, que eres unha prenda para nosotros, de verdade
1: que é unha prenda.
0: É un traballo extraordinario este de Treixadura. Precisamente de Treixadura vamos a poñer unha das pezas que temos seleccionada para dentro de un bocadiño. Vamos a seguir escoitando música. De seguida intentaremos chamar outra vez, poñeros en contacto con outra persoa ali en Galicia. Vamos
1: Muy
0: a ver.
1: Bien.
0: Leña.
1: Estupendo.
0: Máis música.

0: Baixamos a música para recibir a don Juan Carlos Armesto, que é o señor alcalde do Concello de Saviñao. Pero vamos a recibirlo, pero vamos a falar dunha cousa importante. Non do Saviñao, sino de Belesar. Moi boa tarde, don Juan Carlos.
1: Moi boa tarde.
0: Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Moitos parabéns por ese 20 anos de celebración da Feira do Viño e Cereixas de Belesar, non?
1: Bueno, pues primeiro boa tarde, e primeiro gracias a vos por darnos a oportunidade de contar o que estamos a facer aquí, non? Bueno. Falar de Belesar é falar dunha parroquia pegada ao Río Miño, falar de Belesar é dunha parroquia compartida entre dous concellos, que son Xenta de Saviñao, que nos separa o Río Miño, pero tamén nos une, e falamos pues, dunha feira que fai unha asociación local co apoio do Concello de Chantade, co apoio do Concello de Saviñao, que xa efectivamente cumpliu 20 anos, e é unha festa de exaltación do viño de Belesar, unha parroquia onde hai na mesma parroquia Pé de Río 4 adegas acollidas á denominación de orixe, e tamén pois, a Cereixa, onde van a estar ali os seis produtores e colleiteiros.
0: Carai.
1: Este ano, decir que outros anos, pois, por cuestións climatolóxicas, hai máis ou menos cereixa. Este ano hai moita e boa cereixa. E, por o tanto, bueno, pois, o sábado arrancaremos esta 20 edición.
0: Ou seja, esta fin de semana chea de festa, chea de gastronomía, de catas e degustacións, lógicamente. A localidade de Belesar estará chea, estará preparada para recibir a tantos veciños que ao mellor cheganse aí co seu auto, non?
1: Bueno, nos vamos a poñer microbuses desde Esqueirón, dado que ali o aparcamento pois é unha parroquia ao lado do río e, por lo tanto, pois, é ilimitado.
0: Claro.
1: É unha festa que crece en cantidad, pero sobre todo en calidad. É unha festa que das moitas festas que hai do viño é a única que se celebra dentro dunha parroquia colleiteira. Por tanto, ten un valor simbólico moi alto porque calquer visitante, cando está degustando un dos caldos das bodegas, mirando a súa marxe dereito ou a súa marxe izquierda, pois pode ver os viñedos de onde sale esa viticultura heroica e entender pois porque eses viños teñen esa calidad e tamén, porque non decilo, porque teñen eses precios no mercado.
0: Claro.
1: Porque estamos a falar de traballo todo manual, nada mecanizado, unhas pendientes, nalgúns casos, superando o 80%.
0: Carai.
1: E é a mellor forma de entender por que o noso viño vendo e facendo unha festa ao lado do pai e miño e no medio das cepas.
0: Unha beleza que acompaña a natureza e a panorámica, non? Lógicamente...
2: Eso hai que probalo. Eu teño el probado.
0: Ademais de probar...
2: Non hai... aí nese mesmo sitio, pero cerca.
0: Bueno, ademais de probalo, hai que deixalo en constancia. Agora que se eleva moito o móvil, pois eso, deixar constancia dándolle un me gusto precisamente a
2: ese viño, ¿no?
0: Sí.

0: estamos falando que no que o canón do río Miño están inventariadas máis de 2000 cerdeiras.
1: Carai.
0: Que por desgracia, pois moitas delas por falta de man de obra, sí, porque os produtores son xente maior, xa nin siquiera se están collendo.
1: Carai.
0: Gracias a estas 20 anos de edición, pois os veciños cada vez vanse animando, porque é unha fonte de recursos importante, un complemento á actividade,
1: claro,
0: gandeira, agrícola, claro, ou vitícola que teñen algúns dos produtores. E hai que decir que, por o xeral, a festa que arranca o sábado, o domingo por a tarde, nas edicións anteriores, habían conseguido vender toda a cereixa que fixeron a venda.
1: Carai, todo o produto. Sí, sí. Pois, nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, van a ter moitísimo éxito,
2: no Juan
1: Carlos. De verdade que sí. Outra cousa que lle quería preguntar, bueno, o viño, claro, hai que catalo, hai que dar, non hai que empuxalo, senón degustalo, pero a mellor tamén se pode acompañar con algún que outro produto gastronómico, algunha empanada, algo de pulpo, algo, non sei, verdad?
0: A festa de Belesar, sobre todo, é un encontro. É un encontro de unión, sí, dos veciños de Belesar, é un encontro dos veciños de Chentada de Esqueirón, e todo isto vai no marco da comida. É dicir, ali hai varios restaurantes do pueblo, pero sobre todo hai unha gran carpa donde toda a xente pues, vai poder degustar polvo, vai poder churrasco, é dicir, co cual en Belesar, sobre todo cando acaba a parte musical da sección Bermú, cando acaban, pues mañá que teremos pues, o pregón a cargo dun ilustre profesor, cando teñamos ese corte simbólico da cinta sobre a ponte que nos une, nos separa os dous concellos, pois pues, remataremos todos pues, con ese xantar popular e con ese postre que por excelencia van ser as cereixas.
1: As cereixas, claro, claro. Acompañados
2: as cereixas. É máis que seguro que se algunha dona, por casar moi avispadas, farán das cereixas pastéis.
1: Tamén, tamén, algún pastel tamén pode haber, sí, a verdade que sí. O que sí é certo é que Belesar é un sitio que tamén axuda pois o encoro, digamos, tamén axuda a tamén visitalo non somente para a festa, sino tamén en algunha ocasión para a pesca, non?
0: Bueno, o encoro de Belesar é un río, o río Miño, navegable en máis de 22 kilómetros, que vai desde o que o propio encoro de Peares hasta Belesar. Ali, bueno, aparte de ser un pueblo que é un icono turístico dentro da Ría Sacra, pois está un dos pantalás, o sea, a xente que quere facer surcar nos catamarás da Diputación é o único punto de embarque e desembarque no pantalán de Belesar, e aparte posemos esa senda peonil que nos une ca Praia da Cova, que son 7 kilómetros indo a ladeira en paralelo co río Miño, cunhas pendientes moi pouquiñas, moi suaves, co cual é unha senda para despois de comer poder pasear, e unha senda que utilizan os veciños pois moi a menudo para eso, para a ruta do colesterol,
1: sí,
0: para
1: sí, poder caminar. Ruta, sí, sí. Chaman de ruta do colesterol, sí, sí. No, ademais, está moi ben amañada, sabes? Teñen algunhas pontes de madeira, está moi ben arranxada. Quizáis
2: a xente que traballa con cabeza.
1: Hombre, claro, o concello tamén preocúpase porque eso axuda precisamente a convivencia e a sociabilidade da zona, non? Que creo que os concellos están concienciados de que eso paga a pena porque tamén lle dá vida ás persoas. Por certo, tamén hai aloxamentos de perto, non?
0: Bueno, hoxe a Ribeira Sacra, pois efectivamente estamos con ese pulso final para acabar pois definitivamente, a ver se o conseguimos na terceira semana de julio, que será esa votación, pois a nosa declaración como patrimonio mundial ante a UNESCO.
1: Sí, sí, sí.
0: E efectivamente, collemos de fai 15 anos para aquí, que se empezou a postular a nosa candidatura, por Ribeira Sacra está sendo un polo de atracción turística. Hoxe, aparte de ter dous paradores nacionales de turismo en Ribeira Sacra, de ter hoteles de formato 3-4 estrellas, campo de golf, pois son moitas as casas de turismo rural, moitos os apartamentos turísticos. É certo que, como sempre, pois de lunes a martes en febreiro ou en marzo, pois a ocupación é baixa, pero cando collemos os picos de Arao, Semana Santa, Nadal, pois suele ser difícil dar atopado algunha casa, claro, porque efectivamente as ocupacións son moi altas.
1: Bueno, pero quero dicir que existen, eu comentaba que existen varias por aí na zona nos arredores de Belesar.
0: Moitas e además moi perto de Belesar, a xente.

0: suele utilizar, pois, o que a zona de Ribeira, porque son as casas máis demandadas. O que pasa que, bueno, pois hai que xugar con algo de antelación para reservar, porque é certo que, a partir de maio, que xa temos un tempo casi veraniego, as ocupacións empezan a ser, pois, altas, non?
1: Sí, claro, e tanto.
2: É importante, facelo con tempo para poder disfrutar, lógicamente, tanto agora como, por exemplo, para verán, que verán tamén é apetecible ir a visitar precisamente esa zona, aínda que non sexa feira nin festa, pero é suficiente como para poder disfrutar non somente dos sendeiros, sino tamén da do catamarán, e de outras cousas que por aí que aí teñen, ofrece, non? Entón, o día 16 e o día 17, algo que convén, pois, convidar a todos os que nos están a escoitar, e que mañán repetirá o programa precisamente en Radio FN, seguro que algún
1: caerá.
2: Algún se...
0: Bueno, pois pues eu aproveito a ocasión que nos dades para dirixirnos aos vosos oyentes e dicirle que, bueno, visitar a Ribeira Sacra sempre está ben, pero se queren facer nunha marco dunha festa que nos lle chamamos aquí para os sentidos, porque é unha festa en plena naturaleza, rodeado de viñedo e o pé do río, por nós estaremos encantados de recibilos e de poder compartir un viño e unhas cereixas con eles.
1: Claro, hombre, e tanto.
2: Pois, para nosotros foi un placer e unha honra tele aquí no noso programa, que os galegos do Mediterráneo entérense desta festa dos amigos, que leva 20 anos, nada menos, que nosotros non pudemos nunca contactar con vostedes e agora tan amablemente nos recibiu. De verdade que yo agradecemos moitísimo. Continuaremos en vindeiras ocasións, pois si hai algún traballo, alguna comunicación que o Concello de Sabiña o teña, non se preocupe que nosotros seremos venta a fiestra para que os galegos e os non galegos escoiten a súa proposta.
0: Pois eu agradecervos enormemente a vosa invitación e a oportunidade, e decir, darlle un saludo para todos eses galegos que están, pois, apartados na outra parte do Mediterráneo, e darlles un saludo e decirle que, bueno, cando decidan vir a Ribeira Sacra, vir a Sabiñao, pois sempre serán ben recibidos, porque o galego, este onde este, segue sendo galego.
1: Exactamente.
2: Nos agradecemoslle moitísimo, de verdade. Desexamoslle moitísimos éxitos nese traballo que están promocionando, que están axudando a facer, a esa asociación que nos comentou antes, que lle ten que dar unha apertanosa, porque 20 anos seguidos non é fácil de conseguir.
1: Non.
0: Pois será dada, e efectivamente eu recoñezo a labor desta asociación, porque é o povo organizándose e o povo, pois, traballando por dar a coñecer os seus produtos, por dar a coñecer a súa gastronomía, e, por tanto, pois, mañá comerei ca directiva e co presidente, e lle trasladarei un saludo garimoso de parte do vosso programa e de vos.
2: Felicitacións para tamén para as adegas, que non todas son capaces de achegarse precisamente e amosar a súa faceta tan...
1: tan extraordinaria que teño.
2: Como dixo vostede, heroica, non?
1: Sí.
2: Moitísimas grazas, don Juan Carlos.
0: Un placer, bo día a vos.
2: Ata logo, veña.
1: Apertas.
2: Vamos a despedir entonces a Juan Carlos con música, que seguimos aquí tendo música. Aquí o noso técnico xa ten preparado. Aí vai, adiante música. Arriba.

0: Bueno, queda un minutiños aínda para poder seguir traballando, ofrecendo este noso programa Galegos Novais, pero hai que ir adiantando cousas. O próximo día 4 de xuño, 5, 6 e 7, pois haberá actos importantes en Cornellá, nos que participará a nosa entidade Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá. O día 4, ás 21, pois teremos o pregón, na praza da Iglesia de Cornellá. Sabes a cargo de quen? A cargo da Asociación Rosalía de Castro de Cornellá.
1: ¡Ostras!
0: Que será un puntazo,
1: ¿no?
0: Unha Asociación Cultural Galega facendo o pregón. O día 5, pois, teremos a Noite Celta. A partir das 22:30, a Noite Celta, que será presentada por as nosas rosalieiras. As rosalieiras actuarán ali dándolle, sendo pregoeiras do gran grupo de música extraordinario que se chama Luar na Lubre.
1: Ostras.
0: Nada menos,
1: Nada máis e nada menos, sí, señor.
0: O día 6, no Parque de Can Mercadé, pois, o grande evento, a grande festa de Rosalía de Castro de Cornellá, que se chama Festa Galega de Rosalía. Comeza precisamente ás 12 da mañán coa ofrenda floral ao busto de Rosalía, coa participación e actuación de sons da Consetania, que son de Tarragona, actuación dos grupos de regionais galegos, a banda de gaitas da asociación, lóxicamente. As dúas, o xantar de irmandade da asociación, de socios, coas autoridades e as institucións. As 5:30, pois, os volven a actuar, os son de Consetania e de Catalans, actuación de grupos regionais e o grupo de baile de Rosalía de Castro, non? O baile das orquestas comeza a partir a verbena, a partir das 21 horas, coas orquestas La Fania Perfect e Nuevo Tango.
1: Ostras.
0: Ata altas horas da madrugada.
1: Hasta que os pés Juan resista.
0: Sí, teñen previsto, el dice que como mínimo teñen permiso hasta as 3 da mañá.
1: Sí,
0: por lo tanto, hai que ter en conta que desde ali, desde Can Mercadé, pararase un momentiño porque ás 11 a celebración dos fogos artificiais.
1: Ah, bueno, claro.
0: Hai unha visión fantástica para poder verlo, non?
1: Sí, sí.
0: Despois o día 7, que é o domingo, pois a partir das 12 volven outra vez as actuacións de grupos regionais. Ás 6 da tarde volven outra vez os grupos regionais e a Asociación Rosalía de Castro, e ás 21 horas volve outra vez a orquesta Nuevo Tango, pero finaliza e remata a festa cunha queimada, un fin de festa para degustar
1: para calentar un pouquinho a gorxa,
0: para rematar, para finalizar este grande evento que levamos xa un montón de anos celebrando en Can Mercadé, que é a festa galega de Rosalía de Castro en Can Mercadé. Bueno, pois, continuamos.
1: A mí o que me fai gracia, yo que me fará ilusión, é ver a alguén de Rosalía como lei o pregón.
0: Non sei, será un acto especial, porque Rosalía de Castro non é unha sola persona.
1: Non.
0: É un grupo completo que contén gaiteiros, que ten cantareiras, que ten persoas que, bueno, un grupo de baile excepcional, etc. Vai ser un pregón completamente diferente do que se ven dicendo, porque sempre o pregón é unha lectura de un acto. Bueno, pois pues isto é unha cousa combinada entre lectura, mostra
1: e música.
0: E mostra de cultura.
1: Exactamente, claro que é a cultura ser que vai estar por
0: paga,
1: medio.
0: Paga pena asistir o día 4, que é a inauguración das festas, da Festa Maior de Cornellá. Vamos alá. Continuamos con música, como escoitamos a Treixadura, non sei o que nos ten preparado aquí o noso técnico. Vamos alá. Veña, máis música. Alá.

0: Bueno, como xa quedan moi poquinhos minutos, o que hai que falar é precisamente das actividades próximas que temos que teñen previsto a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornella, nada menos que vai a participar na festa que se vai a celebrar o día 16 e 17 de maio en Badalona, programado pola asociación Agarimos de Badalona, na Praza Trafalgar. Actuarán xunto con outros grupos tradicionales galegos. O día 16 estará Agarimos, estará Rosalía de Castro e tamén haberá pois a orquesta Bog e o grupo Jaque. Tamén participarán a nosa asociación Rosalía de Castro na festa do Camiño que celebra precisamente a Irmandade Galega de Rubí, que é o día 29, 30 e 31 de maio ali na Rambla do Ferrocarril. Que haberá precisamente, comezará o día 29 con conferencias dedicadas ás letras galegas deste ano, a entrega dos premios do sexto concurso literario, concurso de pois literario, de digamos concurso literario xoven e ao mesmo tempo de relato curto, non? Verbena pola noite con Digi Xavi e con Xerxio Betti, a verbena pola noite tamén co grupo do galego Arizona e Aquelarre, un traballo extraordinario que están a facer. O día 29, o día 30, o día 31, todo eso arrumado con xantar ramblero que lle chaman, tamén o fin de festa volve outra vez a ser o grupo galego Arizona, a participación de Pulpalia. A Pulpalia é o servicio de bar-restaurante que teñen ali. Bueno, queridos escoitantes, xa nos quedan pouquiños minutiños para poder ir despedindo este programa que foi decorrendo deste xeito, con entrevistas, con noticias, tanto de teatro como de feiras e festas que se celebran en Galicia, e algunha entrevista interesante. Vamos despedirnos ata o vindeiro xoves á mesma hora. Que teñan unha feliz semana.
1: Amigas, amigos, que, bueno, para dicir agora a noite, pois non é a noite, pero eu digo-lo así, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade, e darlle as gracias, como non, a Dani por estar aí, pois sacándonos o aire sacándonos o aire sempre. Así que Xulio e Dani, boas tardes e hasta o vindeiro xoves.